اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مزدی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15230 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمایید به سرخط خبر ها. وینای موہن کواترا سفیر ہند در ایالات متحدہ می گوید اگر پاکستان به دنبال همکاری ہند در مسائل دو جانبه است، اول باید زیر ساخت های تروریستی را از بین ببرد. شهرد نفر در یک حمله انتحاری در پاکستان در جریان یک تجمع صلح کشته شدند. ایران ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر درخواست توقف حملات نظامی را رد کرد. کشورهای عضو اوپک پلس توافق کردند که از ماه آینده تولید نفت را 188,000 بشکه در روز افزایش دهند و در بعضی های کشورهای مشترک المنافع 2026 به پایان رسید. هند رسماً با آماده شد.

અને અહમદાબાદ બરાઈએ મિઝબાની 2020 તો સીલ દસ્ત ગિરફ્ત વ ઇનક મશરૂહ અખબાર વિનય મોહન ક્વાત્રા સફીર હિંદ દર ઇયાલત મુતહદા તાઈદ કરદે અસ કે અગર પાકિસ્તાન ખાહને હમકારી હિંદ દર મસાઇલ દો જાનબે અસ ઇબ્તિદાન બાયત ઝેર સખ્ત હાય ટેરરિસ્ટી કે ખુદ ઇજાદ કરદે અસ રા અસ બૈન બેબર પાકિસ્તાન અખીરન કોન્ફરન્સી થરાદર ઇસ્લામાબાદ બરાઈ એતરાઝ બે તસમીમ હિંદ મબની પર تعلیق پیمان آبهای سین برگزار کرده بود. آقای گواتر در مقاله‌ای که در یک مجله خبری منتشر شد از وزیر امور خارجه سابق پاکستان به دلیل تهدید جنگ علیه هند در صورت عدم برآورده شدن خواستهای اسلام آباد در مورد سیستم رودخانه سین انتقاد کرد. سفیر گواتر اظهار داشت که تهدید جنگ علیه هند برای منحرف کردن اذهان از مشکلات داخلی خود به یک گزینه سیاسی استاندارد برای اسلام آباد تبدیل شده است. آقای گواترا گفت که پاکستان باید بهروری ناامید کننده به خود را اصلاح کند، نه اینکه کنفرانس های را برگزار کند که هند را سرزنش کند و تهدیدها را مطرح کنند. او اظهار داشت که عادت انداختن هر شکست داخلی به گردن هند قدیمی شده است. حزب ملی خلق متحد کشمیر از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی خواسته است در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اقدامات فوری انجام دهند. حیاتی از حزب ملی خلق متحد کشمیر به رهبری سردار شوکت علی کشمیری رئیس این حزب سلسله جلساتی را در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار کرد. این هیئت از پاکستان خواست تا به تعهدات بین المللی حقوق بشری خود عمل کند و به استفاده از زور علیه غیر نظامیان پایان دهد. این هیئت همچنین خواستار آزادی افراد بازداشت شده، غیرقانونی برقراری مجدد خدمات اینترنتی و مخابراتی در سرزمین اشغالی، لغو مقررات منع رفت و عمد و دسترسی نامحدود رسانه های بین المللی و سازمان های حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت شد. این بیانیه در حال منتشر می شود که نارامی ها در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ادامه دارد و در 4 روز گذشته 20 از 50 نفر در سرکوب وحشیانه معترضان مسالمت آمیز که خواستار حقوق اولیه خود بودند کشته، صدها نفر زخمی شدند. در رسانه خیبر پختونخوا پاکستان یک سازمان حقوق بشر هندو هاز یک کمپین اطلاع رسانی در سطح استان برای امان فشار برای و دولت ایالتی جهت اجرایی موثر ضمانت های قانون اساسی برای اقلیت های خبر داده است. جامعه هندو ها بالمی خیبر پختونخوا اعلام کرد که جامعه اقلیت همچنان با چالش های در رابطه و حمایت قانونی و فرصت های برای فرصت های برابر روبرو هستند. این سازمان از دولت خواست تا سازوکار های حمایت از حقوق اقلیت را تقویت کند. این سازمان همچنین از تشکیل یک کابینه استانی برای تمرکز بر رهبری جوانان و زنان و بهبود دسترسی به اسناد قانونی مانند ثبت تولد و ازدواج، کارشناسی ملی و حقوق ارث خبر داد. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید. تعداد زیادی از مردم در دیچوک در راولکوت کشمیر تحت اشغال پاکستان تحصن کردن و آماده شروع یک راهپیمایی طولانی و مسالمت آمیز به سمت مظفر آباد شدن. کمیته اقدام مشترک عوامی در بیانی اعلام کرد که نیروهای امنیتی به طور متناوب تیراندازی سنگین انجام می دهند. جے اے سی اعلام کرد که زنان و کودکان در یک تحسن اعتراضات برگزار کرده اند و این تحسن تا زمانی که به خواسته های جمعش عمل نشود آماده خواهد داد. جے اے سی یعنی کمیته اقدام مشترک عوامی ضمن
طرح گذاشتن تصویری از محل اعتراض در رسانه اجتماعی اعلام کرد. راولکوٹ در دی چوک مردم در حال برگزاری یک تحسن موقع هستند و یک راه پیمایی

دانی و مسلم دم از به سمت مظفر آباد می تواند در هر زمانی آغاز شود. در پاکستان دیروز در یک حمله انتهایی به یک استگاه پلیس در جریان یک راهپیمایی صلح در استان خیبر پختونخوا حداقل 14 نفر از جمله 5 نیروی امنیتی کشته و بیش از 12 نفر زخمی شده. این فجع زمانی رخ داد که راهپیمایی صلح سوات درست در مقابل استگاه پلیس در شهر قوال در منطقه سوات در حال انجام بود. هیچ گروه یا افرادی بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. سخنگوی امداد 1122 سوات گفت که ناجاست به بیمارستان مرکزی سیدو شریف منتقل شد، در حالی که پزشکان بیمارستان قوال مرگ 5 نفر دیگر را تایید کردند و تعداد کل کشته های تایید شده را به 14 نفر رسانده است. سرتیب سید مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع ایران گفته است که تهران هر تهدیدی از سوی دشمنان خود را واقعی می داند و از چنین تهدیدهایی برای تقویت آمادگی نظامی و قابلیت های دفاعی خود استفاده می کند. اظهارات سرتیب سید مجید ابن الرضا پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که ایالات متحده پس از درخواست تهران و چندین کشور غرب آسیا برای توقف رونده پر دیپلماسی حمله نظامی برنامه های ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است و گفته است که چارچوب احتمالی برای توافق مشخص شده است. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی گفت که ایالات متحده همچنان برای اقدام نظامی آماده است، اما تصمیم گرفته است که بذل شاهی دیپلماتیک زمان بیشتری بدهد. و این حال رسانه دولتی ایران ادعای آقای ترامپ را رد کردند و گفتند که تهران هیچ درخواستی برای توقف اقدام نظامی نداشته و اظهارات او را نادرست توصیف کردند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک پلس موافقت کرد که از سپتامبر امسال تولید نفت را 188 هزار بشکه در روز افزایش دهد. این تصمیم دیروز در جریان یک جلسه مجازی برای بررسی شرایط بازار یعنی نفت گرفته شد. در بیانیه که پس از جلسه مجازی آنها منتشر شد، 7 عضو اوپک شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزائر و عمان اعلان کردند که این تصمیم با هدف حمایت از ثبات بازار نفت در عین حال اجازه دادن به کشورهای شرکت کننده برای تسریع جبران تولید بیش از حد قبلی اتخاذ شده است. اسپانیا اعلام کرده است که تعداد کشته شدگان بحران مرزی سویتا با مراکش به 72 نفر رسیده است. قربانیان شامل مهاجرانی هستند که غرق شدن و دیگرانی که در تلاش برای عبور از منطقه محصور اسپانیا در زحم جمعیت جان باختند. در پاسخ به هجوم به سابقه مهاجران، مقامات اسپانی نصب یک مانع مهار 500 متری در امتداد مرز دریایی بین سویتا و کشور همسایه مراکش را برای مهار عبور غیر قانونی آغاز کردن. در چین دیروز در پی وقوع آتش سوزی در یک ساختمان آپارتمانی بلند در چانگشا استان هونان 4 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. مقامات آتش نشانی محلی اعلام کردند که این کشور از آتش سوزی صبح دیروز رخ داده است. آتش نشان هر 6 نفر ساکنان ساختمان مسکونی را نجات داده و برای درمان به بیمارستان منتقل کردن. پایان اخبار هندو جهان از آکاشوانی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی

0: دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به یک ترانه فارسی به صدای سروان.

شنوندگان عزیز، اینک توجہ فرمائید به تفسیر روز تحت عنوان عملیات دبیر خانی کارگاهی درام در سراسر ہند شبکه قاچاقی را ور شکسته و 20 نفر از جمله 5 تبع خارجی دستگیر شدند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد فیروز سالم خان. دبیر خانی کارگاهی درام دهین در ادام مبارزه مستمر خود علی شکهای قاچاقی منظم و سندی کهای قاچاقی فراملی تیه این هفته مجموعه از عملیات اطلاعاتی را در سراسر کشور انجام داده است که منجر به ضبط شدن طلای خارجی، مواد مخدر، هیروین، MDMA،

فهدرويد فونيكس سندرز قرمز محصولات ممنوع حیات وحش سیگار ہائی الیکٹرونیکی دانے ہائی خشخاش خارجی و آجیل آرکا گردی دے اس ان عملیات منجر بے دستگیری 20 نفر از جملے 5 تب خارجی گردی دے کے در فعالیت ہائی قچاقی و جا بجا سازی مواد مخدر دست داشتے بودن و تکنیک ہائی پیچیدے پنہان کاری بے کار گرفتے شدے توسط سندی کہائی جنائی منظم را افشا کرد. در تاریخ 29 ژوئیه سال 2026 در دوران عملیات مهمی در فرودگاه بین المللی اندرا گاندی در دهلی نو ماموران ڈی آر آئی یعنی دبیرخانه کاراگاهی درآمد دو تبع خارجی را که از دبئی وارد هند شده بودند دستگیر نمودند. بررسی چرخ دستی مسافربری یک حفره مخفی ویژه ایجاد شده از ورق فولادی مطابق با عباد چرخ دستی را نشان داده که با نوار چسب دو طرفه محکم شده بود. در این حفره 40 شمس طلایی خارجی به میزان وزن 4 کیلوگرم کشف شده، طلاها ضبط گردیده و هر دو مسافر دستگیر شدند. پیش از این در همین هفته در عملیات جداگانه‌ای که به طور مشترک توسط پرسنل دی آر آی و نیروهای امنیت مرزی در امتداد مرز هند و بنگلادش انجام یافته، ماموران حدوداً 3.2 کیلوگرم طلای خارجی را کشف و ضبط کردن. این طلاها شخصی در نزدیکی حصار مرزی در تونگی، شخص دیگری در دروازه مرزی هیلی و در مورد سیوم از یک شخص سوار بر موتور سیکل که در نزدیکی نیتیا نانداکاتی واقع در حکیم پور متوقف شده بود کشف و ضبط گردیده. 3 نفر از جمله یک زن در ارتباط با این روادید توقیفه دستگیر شدند. علاوه بر موارد فوق، ماموران دی آر آی همچنین حدوداً 2.2 کیلوگرم طلا را در 3 عملیات مختلف که در بنارس فرودگاه دهلی و تامیل نادو انجام شده کشف و ضبط و 4 نفر را دستگیر کردند. در یک مورد مهمی مربوط به واردات ممنوع، ماموران دی آر آئی از تلاشی برای واردات حدوداً 4 تن ریزین گوگل پاکستانی به ارزش تقریباً 1.4 کروڑ روپیه از طریق اعلام نادرست توضیحات و کشور مبدا پرده برداشتند. این محموله به دروغ به عنوان ریزین طبیعی از سومالی اعلام شده و از طریق دبئی ارسال شده بود. ریزین گوگل یعنی ریزین کامی فورا که گونه بومی مناطق خشک هند و پاکستان در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در رده گونه های در معرض خطر انقراض طبقه بندی شده است. تحقیقات نشان داد که این محموله رزین گوگل بوده و مال پاکستان داشته و با استفاده از اسناد جعلی منتقل شده است. واردات این محموله ناقض محدودیت های اداره کل تجارت خارجی واردات مستقیم یا غیر مستقیم کالاهایی که از پاکستان به هند آورده شده یا از آنجا صادر شده اند را ممنوع می سازد. در یک پرونده بزرگ دیگری قاچاقی حیات وحش محصولات جنگلی، ماموران دی آر آئی یک کامیون را در حومه چنائی متوقف کردند و 142 کنده درخت سندرس قرمز به وزن حدوداً 4.8 تن متریک را که پشت جعبه‌های پلاستیک خالی پنهان شده بود کشف و ضبط کردند. سندرز قرمز یک به طوری حفاظت شده تحت پوشش قانون حفاظت از حیات وحش 1972 است. ارزش محموله توقیف شده تقریبا 2.5 کروڑ روپیه می باشد. تحقیقات دخالت یک شبکه قاچاقی منظم با سابقه صادرات غیر قانونی را نشان داد. 3 نفر دستگیر شدند. در منیپور با توجه به اطلاع ویژه در مورد قاچاقی موارد مخدر از میانمار به خارج از مرز، ماموران دی آر آئی با کمک پلیس آسام و پلیس منیپور یک وسیله نقل را در نزدیکی چورا چاندپور متوقف کردند و حدوداً 2.7 کیلوگرم هیروئین را که در 220 جعبه صابون پنهان شده بود کشف و ضبط کردند. 2 نفر را دستگیر نمودند. در 2 عملیات مختلف در فرود

0: راهگیری و 9,280 نخیگر الکترونیکی ممنوع از مرگ و تعمهای مختلف را کشف و ضبط کردن. سیگارهای الکترونیکی طبق قانون ممنوعیت سیگارها الکترونیکی مصوب سال 2019 در هند ممنوع هستند. این سیگارها الکترونیکی ممنوع به همراه محموله اصلی به ارزش تقریبا 3.70 کرور روپیه توقیف شد. در میزورم معمولان DRI، باکموک پرسنل آسام رایفلز، 4 انبار مشکوک را در نزدیکی مرز هند و میانمار بازرسی کردند و حدوداً 14.5 تن دانه خشخاش و 14 تن دانه آرکا هر دو از مناطق خارجی به ارزش تقریباً 3.6 کرور روپیه کشف و ضبط کردند. تحقیقات اولیه نشان می دهد که این کالاها از طریق بخش زوغاویسر مرز هند و میانمار به هند قاچاقی شده بودند. این کالاها طبق قانون گمرکی 1962 توقیف شدند. دانه های خشخاش طبق سیاست تجارت خارجی به عنوان یک کالاهای محدود طبقه بندی می شوند و واردات آنها فقط با شرایط مشخص از جمله واردات محصولات کشف شده قانونی از کشورهای تعیین شده و ثبت اجباری تمام قراردادهای وارداتی در کمی سیر مواد مخدر گوالیار مجاز است.
1: سلام علیکم شنوندگان عزیز و شنوندگان گرامی. در برنامه آموزش هندی توسط رادیو دهلی امروز درس 27 را شروع می کنیم و جمله های مفید برای صحبت و گفتگو به شما یاد می دهیم. جمله های معذرت را یاد بگیرید. معاف کیجیه، معاف کیجیه یعنی ببخشید، ببخشید. معاف همون از کلمه فارسی معاف گرفتن. معاف کیجیه ببخشید. معاف کیجیه مجھے دیر ہو گئی، معاف کیجیے مجھے دیر ہو گئی، ببخشید مرا دیر شد، ببخشید دیر کردم. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معافی همون معافی. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، من از شما معذرت می خواهم، من از شما عفو می طلبم. معافی چاہتا ہوں، معذرت می خواهم. میں سن نہیں سکا، سننا یعنی شنیدن. میں سن نہیں سکا، نتوانستم بشنوم، نتوانستم بشنوم. میں نے سنا نہیں، نشنیدم، نشنیدم، میں نے سنا نہیں. میں سمجھ نہیں سکا، سمجھنا فهمیدن. نتوانستم بفهمم، میں سمجھ نہیں سکا، نتوانستم بفهمم. ایک سیکنڈ کے لیے معاف کیجئے، برای یک ثانیه ببخشید، برای یک ثانیه، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے معاف کیجئے، برای یک ثانیه ببخشید. مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے، من متاسفم. مجھے افسوس ہے، یہ میری غلطی تھی، مجھے افسوس ہے، یہ میری غلطی تھی. متاسفم خطای من بود، من متاسفم، این اشتباه من بود. حالا بفرمایید پرسش ها، پرسش های ساده. کون، کون یعنی کی، کون تھا، کی بود، کون تھا، کی بود. کون ہے، کیست، یہ فارسی عمومی کیے، کون ہے، کیے. نوشتن کیست. آپ سے کس نے کہا، آپ سے کس نے کہا، کی به شما گفت، کی به شما گفت.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمائید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبرها. وینای موہن کوترا سفیر ہند در ایالات متحدہ میں گویت کہ اگر پاکستان میں دنبال ہمکاری ہند در مسائل دو جانبے اس اول بایا زیر ساخت ہے تروریستی را حزبین بے برد چہر دینا فرداری ایک حملہ انتہائی در پاکستان در جریان ایک تجمع سلح کشتے شدن ایرانی دائی دونالد ٹرمپ رئیس جمہور امریکہ مبنی ور درخواست توقف حملات نظامی را رد کر کشور ہے عضو اوپیک پلس توافق کردن کہ ازمائش آئندہ تولید نفت را 188,000 بشکه در روز افزایش دهند و باز زیهای کشورهای مشترک الفنافع 2026 به پایان رسید. و اینک مشروع اخبار. وینے موہن کوترا سفیر ہند در ایالات متحدہ تاکید کرتے ہیں کہ اگر پاکستان خواہان ہمکاری در ہند در مسائل دو جانبے اس ابتدا باید زیر ساخت های تروریستی را که خود ایجاد کرده است را از بین ببرد. پاکستان اخیراً کنفرانسی را در اسلام آباد برای اعتراض به تصمیم هند مبنی بر تعلیق پیمان آبحث هند برگزار کرده بود. آقای کواترا در مقاله در یک مجله خبری منتشر شد از وزیر امور خارجه سابق پاکستان به دلیل تهدید جنگ علیه هند در صورت عدم برآورده شدن خواستهای اسلام آباد در مورد سیستم رودخانه سین انتخاب کرد. حزب ملی خلق متحد کشمیر از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی خواسته است در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اقدامات فوری انجام دهند. حیاتی از حزب ملی خلق متحد کشمیر به رهبری سردار شوکت علی کشمیری رئیس این حزب سلسله جلساتی را در مقر سازمان ملل در نیویورک بازگزار کرد. در رسانه خیبر پختونخوا پاکستان یک سازمان حقوق هندو ها از یک کمپین اطلاع رسانی در سطح استان برای اعمال فشار برای دولت ایالتی جهت اجرایی مؤثر ضمانت های قانون اساسی برای اقلیت ها خبر داده است. در پاکستان دیروز در یک حملہ انتحاری به یک استگاه پولیس در جریان یک راهپیمایی صلح در رسانه خیبر پختونخوا حداقل 14 نفر از جمله 5 نیروی امنیتی کشته و بیش از 12 نفر زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که راهپیمایی صلح سواد در مقابل ایستگاه پلیس در شهر اقبال در منطقه سواد در حال انجام بود. هیچ گروه یا فردی بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. سخنگوی امداد 1122 سواد گفت که ناجست به بیمارستان مرکزی سیدو شریف منتقل شد، در حالی که پزشکان بیمارستان قبل مرگ 5 نفر دیگر را تایید کردند. سرتیب سید مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع ایران گفته است که تهران هر تهدیدی از سوی دشمنان خود را واقعی میداند. فلسطینیان تهدیدهای برای تقویت آمادگی نظامی و قابلیت های دفاعی خود استفاده می کند. اظهارات سرتیب محید محجی ببن رضا پاس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ادعا کرد که ایالات متحده پس از درخواست تهران و چندین کشور غرب آسیا برای توقف رواندهی دیپلماسی حمله نظامی بر نامه‌ای ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است و گفته است که چارچوب احتمالی برای توافق مشتوافق مشخص شده است. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی گفت که ایالات متحده همچنان برای اقدام نظامی آماده است، اما تصمیم گرفته است به تلاش های دیپلماتیک زمان بیشتری بدهد. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک پلس موافقت کرد که از سپتامبر امسال تولید نفت
طرح 188,000 بشکے در روز افزائش دیدین دسویں دی روز در جریان یک جلسے مجازی برای بررسی شرائط بازار جہان نفت گرفت شد در بیانیے کہ پس از جلسے مجازی انہم منتشر شد هفت عضو اوپیک شامل عربستان سعودی روسیہ عراق کویت قرقیزستان الجزائر و عمان اعلام کردن کہ ان تصمیم با هدف حمایت از ثبات بازار نفت در عین حال اجازه دادن به کشورهای شرکت کننده برای تسریع جبران تولید بیش از حد قبلی اتخاذ شده است در چین دیروز در پی وقوع آتش سوزی در یک ساختمان اپارتمانی بالندر جانگشا در چانگشا استان هونان 4 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند مقامات آتش نشانی محلی اعلام کردند که این آتش سوزی صبح دیروز رخ داده است آتش نشانان هر 6 نفر ساکنان ساختمان مسکونی را نجات داد و برای درمان به بیمارستان منتقل کردند پایان اخبار جهان از آکاشوانی شنوندگان عزیز در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم وینه موهن کواترا سفیر هند در ایالات متحده میگوید که اگر پاکستان به دنبال همکاری هند در مسائل دو جانبی است اول باید ساختهای تروریستی را از بین ببرد 4 نفر در یک حمله انتحاری در پاکستان در جریان یک تجمع صلح کشته شدند ایران

شدگان بحران مرزی سویتا با مراکش به 72 نفر رسیده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9 دقیقه هین برابر با ساعت 7 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، ترانه فیلم هندی، ترانه فیلم های هندی، اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

بندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شدت گرفته است. مردم از سراسر این منطقه به جنبش اعتراضی پیوسته اند و دامنه اعتراضها در سراسر منطقه گسترش یافته است. رئیس جمهور دروپدی مورمو در دهلی نو با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرد و بر پیوندهای عمیق تاریخی و تمدنی میان دو کشور تاکید کرد. ایران ادعای برنامه ریزی برای گفتگو با ایالات متحده را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرده است واشنگتن مذاکراتی غیر مستقیم با تهران برگزار خواهد کرد. لوکسبا لایحه افزایش تعداد قضات دیوان عالی هند از 33 به 37 نفر را تصویب کرد. راجیہ سبھا نیز لایحه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را برای رسیدگی به تاخیر در پرداخت‌ها و ساده‌سازی روند حل و فصل اختلافات به تصویب رساند و هند با ثبت 20 از 500 هزار تعهد اهدای عضویت شده از طریق آدھار به جایگاه سوم جهان از نظر تعداد پیوند اعضا دست یافت. اینک مشروع اخبار. آزاد در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان طی شب گذشته وخیم‌تر شد. معترضان از ترک محل تجمع خودداری کردند و نیروهای امنیتی نیز بنابر گزارش‌ها به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از این منطقه، نیروهای امنیتی نیمه شب عملیات سرکوب معترضان را آغاز کردند و از شهر راولاکود نیز گزارش‌های درباره تیراندازی منتشر شد. یکی از مقام‌های اداره اطلاعات اعلام کرد که تیراندازی گزارش شده همزمان با پیوستن ده‌ها زن و کودک به اعتراضات در حال برگزاری رخ داده است. بسیاری از زنان و کودکان طی 50 روز گذشته در محل اعتراض‌ها حضور داشته‌اند و روز گذشته نیز ده‌ها نفر دیگر به آنان پیوستند. مردم از سراسر جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان به این جنبش اعتراضی پیوسته اند و دامنه اعتراضها اکنون به سرعت در سراسر منطقه در حال گسترش است. بر اساس آمار بروز رسانی شده شورای حقوق بشر جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان تا روز گذشته در مجموع 80 مورد مرگ ثبت شده است. این اعتراضها در ابتدا با مطالبه مردم منطقه برای برخورداری از خدمات عمومی بهتر و توسعه بیشتر آغاز شد. وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان سعید ووف بختیار عدلوویچ در راشتراشپتی بھون با رئیس جمهور دروپدی مورمو دیدار کرد. رئیس جمهور مورمو در استقبال از وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت همراه وی در راشتراشپتی بھون گفت که هند و ازبکستان از پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردارند که ریشه در مسیرهای باستانی تجارت دارد. او با ابراز خرسندی خاطر نشان کرد که بیش از 3000 نفر از مقامهای دولتی، متخصصان و دانشجویان ازبکستان از دوره‌های آموزشی برنامه همکاری‌های فنی و اقتصادی هند و دیگر برنامه‌های بورسیه این کشور بهره‌مند شده‌اند. رئیس جمهور مورمو همچنین افزود که بیش از 16 هزار دانشجوی هندی در حال حاضر در ازبکستان

آن مشغول تحصیلات عالی هستند. ایران امروز اعلام کرد که هیچ گفتگویی با ایالات متحده در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای نیز برای برگزاری دیدار میان دو طرف وجود ندارد. موضوعی که با اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر برنامه ریزی برای انجام مذاکرات غیر مستقیم با ایران در امروز در تناقض است. رئیس جمهور ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفته بود که رایزنی‌های دیپلماتیک با مشارکت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران او را به توقف حمله گسترده‌ای که از پیش برنامه ریزی شده بود ترغیب کرده است. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بغایی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده در جریان نیست و هیچ دیداری نیز برنامه ریزی نشده است. آقای بقایی افزود که همه مذاکره کنندگان ایرانی به جز وزیر امور خارجه عباس راختی که برای انجام زیارت مذهبی در عراق به سر می‌برد، هم اکنون در داخل کشور حضور دارند. او همچنین تاکید کرد که تنها گفتگوهای جاری مذاکرات با عمان درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز است. لوکسبا لایحه اصلاح قانون دیوان عالی تعداد قضات مصوب 1956 را در سال 2026 به تصویب رسوند. هدف این لایحه اصلاح قانون یاد شده به منظور افزایش تعداد قضات دیوان عالی هند از 33 نفر به 37 نفر است. این تعداد رئیس دیوان عالی هند را در بر نمی گیرد. رئیس جمهور دروپدی مورمو در ماه مه سال جاری با صدور یک فرمان افزایش تعداد قضات دیوان عالی هند از 33 نفر به 37 نفر را تصویب کرده بود. راجیہ سبھا لایحه اصلاح قانون توسعه بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط مصوب سال 2006 را به تصویب رساند. این لایحه با هدف اصلاح قانون یاد شده برای رفع مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات و ساده‌سازی روند حل و فصل اختلافات تدوین شده است. بر اساس این لایحه تمامی شرکت‌های دولتی بخش عمومی وابسته به دولت مرکزی هند موظف هستند همه صورت حساب‌های مربوط به خرید کالا یا خدمات از بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط را از طریق سامانه تنزیل مطالبات تجاری تسویه کنند. تولید زغال سنگ از معادن اختصاصی و تجاری در ماه ژوئیه به 14.78 میلیون تن رسید، در حالی که میزان ارسال زغال سنگ به 17.49 میلیون تن افزایش یافت. وزارت زغال سنگ هند اعلام کرده که تولید زغال سنگ در مقایسه با ژوئیه سال گذشته 9.61% رشد سالانه داشته است. این وزارتخانه خاطر نشان کرد که این عملکرد نشان دهنده بهبود مستمر در بهره‌وری عملیاتی، افزایش بازدهی، استخراج و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های معدنی در بخش‌های معادن اختصاصی و تجاری زغال سنگ است. سامانه پرداخت یک پارچه هند در ماه ژوئیه سال جاری بالاترین رکورد ماهانه خود را از نظر حجم ترانکشه ها ثبت کرد، به گونه ای که 23.66 میلیارد ترانکش به ارزش 29.88 تریلیون روپیه انجام شد. در پیامی در شبکه‌های اجتماعی دفتر نخست وزیر هند اعلام کرد که این عملکرد نقطه عطف مهمی برای زیست بوم پرداخت‌های دیجیتال هند به شمار می‌رود. هند از زمان راه اندازی سامانه دیجیتال ثبت تعهد اهدای عضو در سال 2026 طی 3 سال موفق شده است. بیش از 500 هزار تعهد اهدای عضو تایید شده از طریق آدھار را ثبت کند. در مراسم 16مین روز اهدای عضو هند در دهلی نو، وزیر مشاور اتحادیه
در وزارت

0: بهداشت و رفاه خانواده انوپریا پاتل امروز اعلام کرد که تعداد پیوند آزاد در هند تا 12 سال گذشته به بیش از 20,000 مورد در سال افزایش یافته است. انوپریا پاتل همچنین گفت که هند از نظر تعداد پیوندهای انجام شده آزاد پس از ایالات متحده آمریکا و چین در رتبه سوم جهان قرار دارد. رئیس جمهور دروپدی مورمو، معاون رئیس جمهور سی پی رادھا کرشنان و نخست وزیر ناریندر مودی عملکرد درخشان کاروان ورزشی هند در بازی‌های کشورهای مشترک المنافع گلاسگو را تبریک گفتند. رئیس جمهور مورمو در پیامی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز خرسندی اعلام کرد که از مجموع 13 مدال طلا 8 مدال توسط زنان کشور به دست آمده است. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان عملیات دبیرخانه کارگاهی درام در سراسر هند، شبکه قاچاقی را ورشکسته و 20 نفر از جمله 5 تبع خارجی دستگیر شدند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد فیروز عالم خان. دبیرخانه کارگاهی درام هند در ادامه مبارزه مستمر خود علیه شبکه‌های قاچاقی منظم و سندیکه‌های قاچاقی فراملی تا این هفته مجموعی از عملیات اطلاعاتی را در سراسر کشور انجام داده است که منجر به ضبط شدن طلای خارجی، مواد مخدر، هیروئین، MDMA، الف هیدروئید، فونی، سندرز قرمز، محصولات ممنوع حیات وحش، سیگارهای الکترونیک، دانه های خشخاش خارجی و آجیل آرکا گردیده است. این عملیات منجر به دستگیری 20 نفر از جمله 5 تبع خارجی گردیده که در فعالیت های قاچاقی و جابجا سازی مواد مخدر دست داشته بودند و تکنیک های پیچیده پنهان کاری به کار گرفته شده توسط سندیکه های جنایی منظم را افشا کرد. در تاریخ 29 ژوئیه سال 2026، در دوران عملیات مهمی در فرودگاه بین المللی اندرا گاندی در دهلی نو، ماموران DRI یعنی دبیرخانه کارگاهی درآمد 2 تبع خارجی را که از دبی وارد هند شده بودند دستگیر نمودند. بررسی چرخ دستی مسافربری یک حفره مخفی ویژه ایجاد شده از ورق فولادی مطابق با ابعاد چرخ دستی را نشان داده که با نوار چسب دو طرفه محکم شده بود. در این حفره 40 شمس طلایی خارجی به میزان وزن 4 کیلوگرم کشف شده، طلاها ضبط گردیده و هر دو مسافر دستگیر شدند. پیش از این در همین هفته در عملیات جداگانه‌ای که به طور مشترک توسط پرسنل DRI و نیروهای امنیت مرزی در امتداد مرز هند و بنگلادش انجام یافته، ماموران حدوداً 3.2 کیلوگرم طلای خارجی را کشف و ضبط کردن. این طلاها شخصی در نزدیکی حصار مرزی در تونگی، شخص دیگری در دروازه مرزی هیلی و در مورد سوم از یک شخص سوار بر موتور سیکل که در نزدیکی نیتیا نانداکاتی واقع در حکیم پور متوقف شده بود کشف و ضبط گردیده. 3 نفر از جمله 1 زن در ارتباط با این روادید توقیفه دستگیر شدند. علاوه بر موارد فوق، ماموران DRI همچنین حدوداً 2.2 کیلوگرم طلا را در 3 عملیات مختلف که در بنارس، فرودگاه دهلی و تامیل نادو انجام شده کشف و ضبط و 4 نفر را دست گیر کردن. در یک مورد مهمی مربوط به واردات ممنوع، ماموران DRI از تلاشی برای واردات حدوداً 4 تن رزین گوگل پاکستانی به ارزش تقریباً 1.4 کروڑ روپیه از طریق اعلام نادرست توضیحات و کشور مبدأ پرده

0: برداشتن.
1: این محموله به دروغ به عنوان رزین طبیعی از سومالی اعلام شده و از طریق دبی ارسال شده بود. رزین گوگل یعنی رزین کامی فورا که گونه بومی مناطق خشک هند و پاکستان در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در ردای گونه های در معرض خطر انقراض طبقه بندی شده است. تحقیقات نشان داد که این محموله رزین گوگل بوده و مال پاکستان داشته و با استفاده از اسناد جعلی منتقل شده است. واردات این محموله ناقض محدودیت های اداره کل تجارت خارجی وردست مستقیم یا غیر مستقیم کالاهایی که از پاکستان به هند آورده شده یا از آنجا صادر شده اند را ممنوع می سازد. در یک پرونده بزرگ دیگری قاچاقی حیات وحش محصولات جنگلی ماموران دی آر آی یک کامیون را در حومه چنائی متوقف کردند و 142 کنده درخت سندرس قرمز به وزن حدوداً 4.8 تن متریک را که پشت جعبه‌های پلاستیک خالی پنهان شده بود کشف و ضبط کردند. سندرز قرمز یک به طوری حفاظت شده تحت پوشش قانون حفاظت از حیات وحش 1972 است. ارزش محموله توقیف شده تقریبا 2.5 کرور روپیه می باشد. تحقیقات دخالت یک شبکه قاچاقی منظم با سابقه صادرات غیر قانونی را نشان داد. 3 نفر دستگیر شدند. در مانیپور با توجه به اطلاع ویژه در مورد قاچاقی موارد مخدر از میانمار به خارج از مز، ماموران دی آر آی با کمک پلیس آسام و پلیس منیپور یک وسیله نقل را در نزدیکی چورا چاندپور متوقف کردند و حدوداً 2.7 کیلوگرم هیروئین را که در 220 جعبه صابون پنهان شده بود کشف و ضبط کردند. 2 نفر را دستگیر نمودند. در 2 عملیات مختلف در فرودگاه بین المللی اندرا گاندی دهلی و فرودگاه بین المللی کالیکت ماموران دی آر آی 2 مسافر از جمله یک تبع خارجی را متوقف کردند. حدوداً 25 کیلوگرم الف هیدرویکونیک از وسایل آنها کشف و ضبط شد. هر 2 مسافر از بانکوک سفر کرده بودند و دستگیر شدند. در عملیات دیگری که با هدف جلوگیری از واردات غیرقانونی کالاهای ممنوع انجام یافته، ماموران دی آر آی یک محموله وارداتی را که به اشتباه به عنوان چراغ و تجهیز ذات LED اعلام شده بود در بندر نهاوا شیوا رهگیری و 9230 نخیگار الکترونیکی ممنوع از مارکا و تامهای مختلف را کشف و ضبط کردند. سیگارهای الکترونیکی طبق قانون ممنوعیت سیگارها الکترونیکی مصوبه سال 2019 در هند ممنوع هستند. این سیگارها الکترونیکی ممنوع به همراه محموله اصلی به ارزش تقریبا 3.7 کرور روپیه توقیف شد. در میزورم ماموران دی آر آی با کمک پرسنل آسام رایفلز 4 انبار مشکوک را در نزدیکی مرز هند و میانمار بازرسی کردند و حدوداً 14.5 تن دانه خشخاش و 14 تن دانه ارکا هر 2 از مناطق خارجی به ارزش تقریباً 3.6 کرور روپیه کشف و ضبط کردند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این کالاها از طریق بخش زوخاویسر مرز هند و میانمار به هند قاچاقی شده بودند. این کالاها طبق قانون گمرکی 1962 توقیف شدند. دانه های خشخاش طبق سیاست تجارت خارجی به عنوان یک کالاهای محدود طبق بندی می شوند و واردات آنها فقط با شرایط مشخص از جمله واردات محصولات کشف شده قانونی از کشورهای تعیین شده و ثبت اجباری تمام قراردادهای وارداتی در کمی سیر مواد مخدر گوالیار مجاز است.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجه تان را جلب می نمایم به گفتار امشب.
3: سلام علیکم شنوندگان عزیز و شنوندگان گرامی. در برنامه آموزش هندی توسط رادیو دهلی امروز درس 27 را شروع می کنیم و جمله های مفید برای صحبت و گفتگو به شما یاد می دهیم. جمله های معز

0: کلمه احترام است به دارنا. آپ کب لوٹیں گے؟ لوٹنا یعنی برگشتن. کئی بار می گردید. کہاں؟ کہاں یعنی کجا. وہ کہاں ہے؟ او کجاست. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شما کجا می روید. کیا حال ہے؟ حال شما چطور است؟ حال شما چیست؟ کیا حال ہے؟ آپ کے پتا جی کیسے ہیں؟ کیسے یعنی چطور. پتا جی یعنی بابا جان. پدر شما یا بابا جان شما چطور است؟ آپ کے پتا جی کیسے ہیں؟ آپ کی ماتا جی کیسی ہیں؟ مؤنث. ماتا جی یعنی مادر. مادر جان شما چطور است؟ آپ کے گھر میں طبیعت کیسی ہے؟ گھر میں یعنی در خانه، اشاره است به خانم. آپ کے گھر میں طبیعت کیسی ہے؟ مزاج خانم شما چطور است؟ حال خانم شما چطور است؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آیا شما مرا می شناسید؟ آپ نے سنا؟ آیا شما شنیدید؟ کیا ٹھنڈ تھی؟ ٹھنڈ یعنی سرد. آیا سرد بود؟ کیا یہ کھانے لائق ہے؟ کھانے لائق یعنی لائق خوردن یا خوردنی. کیا یہ کھانے لائق ہے؟ آیا این خوردنی هست؟ کیا یہ تازہ ہے؟ آیا این تازه هست؟ تازه هم میگویند و تازه هم میگویند. کیا یہ تازه ہے؟ آیا این تازه هست؟ کیا آپ آ رہے ہیں؟ آیا شما تشریف می آورید؟ آیا شما می آیید؟ آپ مجھ سے کل ملیں گے؟ کل یعنی فردا. آیا فردا با من ملاقات خواهید کرد؟ آیا فردا با من ملاقات خواهید کرد؟ آپ مجھ سے کل ملیں گے؟ یہ پھل اچھا ہے کیا؟ آیا این میوه خوب است؟ پھل یعنی میوه. یہ پھل اچھا ہے کیا؟ آیا این میوه خوب است؟ یہ خراب ہے. این خراب است. یہ خراب ہے. این خراب است. شنوندگان گرامی، اینجا شد اتمام درس. تا درس آینده خدا حافظ شما.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

خوانندگان عزیز، اینک ترانه های فیلم هندی شروع می شود. در این ضمن اولین ترانه به صدای روب کمار راتور را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شدت گرفته است. مردم از سراسر این منطقه به جنبش اعتراضی پیوسته اند و دامنه اعتراضات در سراسر منطقه گسترش یافته است. رئیس جمهور دروپدی مورمو در دهلی نو با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرد و بر پیوندهای عمیق تاریخی و تمدنی میان دو کشور تاکید کرد. ایران ادعای برنامه ریزی برای گفتگو با ایالات متحده را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرده است واشنگتن مذاکرات غیر مستقیم با تهران برگزار خواهد کرد. و دست کم 8 نفر پس از آن کشته شدند که اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی شبانه تاسیسات نظامی انرژی و زیرساختهای غیر نظامی را در چندین منطقه از روسیه هدف قرار داد. اینک مشروع اخبار. وزیر اوضاع در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان طی شب گذشته وخیم ترک شد. معترضان از ترک محل تجمع خودداری کردند و نیروهای امنیتی نیز بنابر گزارش ها به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند. بر اساس گزارش های منتشر شده از این منطقه، نیروهای امنیتی نیمه شب عملیات سرکوب معترضان را آغاز کردند و از شهر راولاکوت نیز گزارش های درباره تیراندازی منتشر شد. یکی از مقام های اداره اطلاعات اعلام کرد که تیراندازی گزارش شده همزمان با پیوستن دهها زن و کودک به اعتراضات در حال برگزاری رخ داده است. بسیاری از زنان و کودکان طی 50 روز گذشته در محل اعتراضها حضور داشتند و روز گذشته نیز دهها نفر دیگر بیانن پیوستند. وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان سیدوف بختیار در راشترپتی بھوان با رئیس جمهور دروپدی مورمو دیدار کرد. رئیس جمهور مورمو در استقبال از وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت همراه وی در راشترپتی بھوان گفت که هندو ازبکستان از پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی برخوردار اند که ریشه در مسیرهای باستانی تجارت دارد. ایران امروز اعلام کرد که هیچ گفتگویی با ایالات متحده در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای نیز برای برگزاری دیدار میان دو طرف وجود ندارد. موضوعی که با اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر برنامه ریزی برای انجام مذاکرات غیر مستقیم با ایران در امروز در تناقض است. رئیس جمهور ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان گفته بود که رایزنی‌های دیپلماتیک با مشارکت عربستان، امارات متحده عربی، قطر و ایران او را به توقف حمله گسترده‌ای که از پیشنامه که از پیش برنامه ریزی شده بود ترغیب کرده است. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقائی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ مذاکره ای با ایالات متحده در جریان نیست و هیچ دیداری نیز برنامه ریزی نشده است. آقای بقائی افزود که همه مذاکره کنندگان ایرانی به جز وزیر امور خارجه عباس راقچی که برای انجام زیارت مذهبی در عراق به سر میبرد هم اکنون در داخل کشور حضور دارند. او همچنین تاکید کرد که تنها گفتگوهای جاری مذاکرات با عمان درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز است. دست کم 8 نفر پس از آن کشته شدند که اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی شبانه تاسیسات نظامی، انرژی و زیرساختهای غیر نظامی را در چندین منطقه از روسیه هدف قرار داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در جریان این حمله 635 فروند پهپاد را رهگیری کردن. مقام های محلی اعلام کردن که در منطقه اود مورتیا 3 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در منطقه بلگرود 3 نفر جان خود را از دست دادند و 5 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور برزیل لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا به طور رسمی کارزار انتخاباتی خود برای کسب 4مین دوره ریاست جمهوری را پیش از انتخابات ماه اکتبر آغاز کرد. این رهبر 80 ساله روز گذشته در مرکز همایش های حزب کارگران در سایو پایولو اعلام کرد که از وضعیت جسمانی بسیار خوبی برخوردار است. لولا دا سیلوا پس از آن

بیشتر دو دوره از سال 2003 تا 2010 ریاست جمهوری را بر عهده داشت، در سال 2023 بار دیگر به قدرت بازگشت. لولا وعده داد که اگر در این رقابت انتخاباتی پیروز شود، آخرین دوره حضور او در مقام ریاست جمهوری خواهد بود. بر اساس قانون اساسی برزیل، رؤسای جمهور می توانند دو دوره متوالی در این سمت خدمت کنند. پس از یک دوره وقفه، امکان نامزدی دوباره وجود دارد و محدودیت مادام العمر برای تعداد دوره های ریاست جمهوری در این کشور اعمال نمی شود. ژاپن و ایالات متحده تایید کردند که برای متوقف کردن سقوط ارزش ین ژاپن تا پایین ترین سطح 40 سال اخیر، یک مداخله هماهنگ و کم سابقه برای خرید ین انجام داده اند. در حالی که توکیو اعلام کرده است در صورت نیاز آماده انجام اقدامات بیشتر خواهد بود. وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد که این وزارتخانه هفته گذشته در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اقدام به خرید ین ژاپن کرده است. پایان پخش اخبار از آکاش وانی. پایان برنامه. خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شدت گرفته است. ایران ادعای برنامه ریزی برای گفتگو با ایالات متحده را رد کرد. دست کم 8 نفر پس از آن کشته شدند که اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی شبانه تاسیسات نظامی، انرژی و زیرساخت‌های غیر نظامی را در چندین منطقه از روسیه هدف قرار داد. رئیس جمهور دروپدی مورمو در دلی نو با وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار کرد و بر پیوندهای عمیق تاریخی و تمدنی میان دو کشور تاکید کرد و رئیس جمهور برزیل لوئیس لولا دا سیلوا به طور رسمی کارزار انتخاباتی خود برای کسب چهارمین دوره ریاست جمهوری را پیش از انتخابات ماه اکتبر آغاز کرده است. پایان بخش اخبار. اینجا دهلیز به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.